0: Siribana, wenda kwe umagira, kana wenda kuono kiumaga.
1: Benda kuono ankiuma.
2: Ũrĩngĩ irĩrĩrie kĩrĩ soko faster.